La Parenzana. Slušali ste reprizirani program. Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89,6. 89,6 i 93,6. I 93,6. Radio